0: in saecula saeculorum. Camaverunt ad te, Domine, in tempore afflizioni sue, tu licero exaudisti Deus. Alleluia, alleluia. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo.
1: Et in terra pax dominus sola voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias facimus tibi, pater maniam gloria tua, Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filium unigenite, Iesu Christe, Domine Deus sanctus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite de peccatione nostra, qui celesta dextra Patris, miserere nobis, omnia tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Oremus. Deus qui nos anno apostolorum tuorum Filippi et Iacobi solemnitate litificas, presti quesumus ut tuorum gaudemus meritis instruamur exemplis. Per Domum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum libre regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Lectione di Sapientia. Stavo Christi in mano Constantia versus eo specialus che avendo tutti astrenendo da voi se ora. Videntes turbo contro sicuro e voli mediante la contro e insolidazione inspirate salutis, e gentes intra se penitentia magentes et pre angustia spiritus gementes. I sunt quos adorumus adiquando in risum et in similitudine improperi. Nos insensati vita milorum estimabamus insania et fide milorum sine honore. Ecce cum mor computati sunt inter filios Dei, et inter sanctus solus illorum.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria a ti, Domine.
0: In illo tempore elixit Iesus discipulis suis. Non turbetur cor vestrum, credidis in Deum, et in me credite. In nomo Patris mei mansiones multe sunt, si quo minus dixissem vobis, via varo parare vobis locum. Et si abiro et preparabere vobis locum, iterum venio et accipiam vos ad me ipsum, ut ubisum ego et vos sitis. Et quo ego varo scitis, et viam scitis. Dicite ei Thomas, Domine, nescimus quo vadis, et commodo possumus viam scire, dicite ei Iesus. Ego sum via, et veritas, et vita. Nemo venit ad Patrem nisi per me. Si coniovis etis me, et Patrem meum utique coniovis etis. Et amor coniocetis eum, et vidistis eum. Dicite ei Philippus, Domine, ostene nobis Patrem, et sufficit nobis. Dicite ei Iesus, tanto tempore vobiscum sum, et non coniovisti me, Philippe. Qui videt me, videt Patrem. Commodo tu dicis, ostene nobis Patrem, non credictis, via ego in Patre, et Patre in me est. Verba quet ego locor vobis, ame ipso non locor. Pater autum in me manens ipse facit opera, non creditis quia ego in Patre, et Patre in me est. Alio quin propter opera ipsa credite. Amen, amen, dico vobis, qui credit in me, et opera quia ego facio, et ipse facio, et maiora horum facio, quia ego ad Patrem vanno. Et quod cumque vicieritis Patrem in nomine meum, hoc faciam. Credo in unum Deo,
1: Pater omnipotente, Creator celi et terra, Spiritu omnium divinis, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Padre natum
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu.

0: saeculum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et spiritu tuo.
0: Solus un quadra.
1: Ad Deus adonim.
0: Gratias agamus Domino Deo nostro.
1: Dio et Iustum est.
0: Vere Divi Iustum est, et cum et salutare te, Domine, supplicere ex orare, ut gregem tuum pastor eterna non deseras, et per apost beatos apostolos tuus continuo protectione custodias. Udistem lectoribus gubernetur, pos operis tui vicarius, eidum contoristi paese pastoris. Et idio cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, sumnum gloria tui canimus, sine fine licentes. Sanctus.

0: saecula saeculorum. Santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem.
1: Sed libera nos de malo.

0: Miseriato vestri omnipotens Deus, omnis peccatis vestris per educa tuos ad vitam eterna. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum estrorum, tribuat vobis omnipotens et misericordes Dominus. Ecce agnus Dei, ecce qui tolit peccata mundi.
1: Domine nostri, Dominus, in desperto meu, sedantum in verbo et sanantum.

in God tempore dixit Iesus discipulis suis, quis vestrum habebit amicum et ibit ad illum media nocte dicebit, amice commodamigit